Ja, til det kan jeg. Ja, så til det kan jeg ikke. 73, Dubby Brothers, China Groove.